tanga katjarnarninga angeqqiyaqarani seqinerpuk kigligami puikkalerpuk iluliksarsuit peqaluliait avataminiittu takuminartut qakkorilaarpuk aupiya aupilaaruyulissarpuk qopanuallu katingallutik timmut aullartalerpuk katjarnarninga takuksauningalu tippingalu eqqaumalluit aluturnaluinnarpuk aippari illoqarviqi maksimalaramikkuk perpalungnartamaani nipaagappuk ukeksaap unnulerninga nillerpallialerpuk anersaarturne pillaarnartuq narsaullu piqortungit nunaqqat tipiginningit naimayuminarpuk tingmiaqqa atausiullutik saneqquttarpuk qornik qugnikkanullu pulavarlutik kuuglu qorlornilik uyakkamikkuk qorlorne qorlorpalungningit eqqiksinartut tusarsaullutik aangarpaklutik tamaani iksivaarvigivartamiinni innaarukkulu avammut ujaumattiartumun ingippuq seqinneqikertarsuarmut taqqilerluni alianaingorpuq qaqqat aupaluksivuk imaq qasunngaqqisuq seqiniu miksaarni nuvuyakkutaak atausuq qaqqaoqulaaniittuq silarsuap katjarnautigilluniuq tautuktanganuannerpuq nipaillutik surfiap uini aggangitiguvait uini leqiviarlugu manigutekkaarluni uqaq uqarvigilerpa joat naqtulerpunga qangassiarli malugisimagaluarakku qularnangitsumik paasilluaqqaartinnanga uqaluktuutisiam uqaluktuutiniarsimangilagit taimaagli ullumi nakorsaamut misiksuutikkama nakorsaa miaraksaqalernerpaanga ilummoqqiin joat qularpalukluni aperifuq aa ilummorpunga yernertaarutta joatmik ateqalaarpuq sivullermik ataatami ateriyaanik ateqariaqarpuq sorfia sivulersuifuq uvanga paniktaarumallunga qulerinngiluinnarpara paniktaarutta sorfiamik ateqalaarpuq anaanangata pania atinga paniattigut kayusineqarniarmat agiqqattinilu iluitseruutigilumaaqattigut utuqqaleruttalu ullut uqumailikpata taassuma uqiglisartarumaarpait qinuariyattinniillu tuniyaunitinnut iqqaumatjuliksauniarmat kinguvaattinnut juataimaat uqarlunilu nuliana eqippaa qummuinnarlu qujalineqarluni seqinneqtalimmat nalaa ikumajutut ilerluni nungulerpuq silanipaittuq tavvalukku qorlorpalua qorlornerpalua qatattuumilluni suurluluunniit paangat nillilertuq ullut qaangiupput qitungartaarnissatik suli ungasingmat juat sinigviliulerpuq sorfiali niuverami annoraaksamik sanalerpuq qalipaaliorluni taimailiorpuk paniktaarnersani qulariginnamiuq aupaluktumik annoraaliorpuq igliksangalu inequkivallaalerammiuq qipiliorpaa tautunguarlunilu inuksangata atigunnigit qanuq inequnartigiyumaartuq iyigiyumannartigiyumaartorlu ullu ilangannik juat sinigviaraq inequnartuq inersimallugu iqquppaa inequnerpalaaqqingmat aippariik isumaqatigiikpuk miaqartaarnissatik tungaani miaqanguamik inuktarsiyumallugu tamarmik niuverfiliarpuk qineqamiglu miaqanguamik inequnartumik niuverpuk angiqautillugulu sinigviliaminullu innartillugu upengaksalerpuq iijjeqaangiuppuq sila iijjangiartalerpuq aput auttalerpuq igliuqaangit kutukpalerpuk ataalu taseqaqarpalerluni nuviugait igalaa kiglingani igluullu saqqaani takuksauttalerpuq unnukkut tammaqqittarput asiuvaklutik ullu ilangannik aput ullutillugu auksimalaorluni unnukkun qeqilerluni sorfia eqeqortamani aillerluni anigami isiriarturluni quaippuq seqqummanitulluni naarmigullu aannernini malugivaa yangainnarli ikpigiyanga qaangiuppuq unnukku innaramik ullaanngoriartulertillugu sorfia naarmini ikpigusulerpuq yangainnarlu uingata nunasiutimut aiyaoquvaa napparsimavvigmut isiramik yernisulermat juat nuliana qimagneq sapilerpaa napparsimavigmi ilaginnalerpaa

tavane na parsema vingme on était tawne alarpon na corsalo nagmeno na yopo joat nuriane me agartane alarmat agangati utikum meva sofia ilungersuagalu arsune uini qiviartarpa qilana allarmillu qunguyularparluni me agar anevallarpo sofia uini qiviaramiu asingortortakuva iyingiglu asingorlutik soorlulunni taartingayaartu anneasiuti amma qiviaramiu amma allangorto me agarluqiarpalummila sofia sofialu anneasiut takuva inimut asianut aniyo annoraani atorluni tavvalu joat qasulluni iksivautarmu ingippu qiviarami qongattumagaluarpu uumilaatuinnarpulli tamanna sofia saimajjutikiyunnerpa paasigami oqitungartaani qilanaariyani uumangimmat taimaillunni kangaaluarnermut ilisimajunnerpu kingunneagut nakorsa misiksulerammiuq uqautuva inuusilimaarni miaqarsartaasuerput sofia sivitulaartumik napparsimavingmiilaorlunni asuilaa angiqarpu artorsaraluarpu kisiani uini uppeq uinillu uppertuugamik neriunningat aseroraluarpu kisiani uppernitik atavigiatuinnerpaa atugarliorneriangallalu tamatuma ataqatikiinniga peortikkannermaku suliqummut tatiksautikivait nalungilaa ataatatik qilangmissoq tupinnartukkut ingerlatissisartoq aqqutiksait saneqqunneqarsinnaugittut aaqqisurtangillu paasinartoqamittut ukiut eit aniormata aujaulertillugu sila kajaarnaluinnarpu kiaktulilerluni qilalluqqernertumi nuvuyami nuitsiqattarpu asiuvakluni taimailleraangat anorissamik tikiujivarpu ulluqitilarningani sofia niuverviliarpu niuvervingmut isilerluni ikinnguta magdali paningmini annitiyornaipippa sila nuannarpalaaqqingmat uiga narsamut sinigiartuumaniaqnerarluni uqarpu ilissili aullerniangilasiik magdali aperifu joat uqausiqangilaq ammaparnaksimangittuq aullalaarumaarnissattinnik ilimanangilaq sofiap akiva a suliaksat inerpakput ammalu ilaanni suliaksat puigutsiarlugit nuannaaksalaartarneq inuusermut iluarsivaallernarpu iqiasugunneernarlunilu inuusermullu pivaallernarluni magdali uqarpu uvangani taimaatut amma isimaqaraluarpunga joaldi suliaksani taiguliraangamagit illuqarviksat inriaqalermata piviksaqanginneraqpakpu aperiniaruq magdalini kuvinnami uqaqqitpu aullarniarussi narsamut maligniartigut tamaani asimi atausermoorluta nunaqqatigiyaartugut magdali taima uqariarluni inulluaquivuq paninilu tigullugu qimaruuppu magdali qimaruutilermat qitungaminik peqateqarluni immaqaa ainik ukiulinmik paningmik eqqaumajjutigiluarpa paniktaarilartaraluanga uumalaurpat peqatigigayariva sofia niuvervimingaarluni igluminut angiqqarami aksut nikallorpu sunatuinnaini peqangimmata qimartarjumangikkaluarlunilu niuviani neriviuqaanganut ilivait taquaqautimullu puorturlugit sinigvingmullu iserluni isirami sinigvik qitungartaarnerutik uingata sanalaurlanga kisimi takuva meaqanguamik innangajortalik ornikkami oqulangerpaa niaquagullu iqillugu meaqartaarilaurtani uumangitto eqqaumallugu qitungannguaq nagligillugu quvviorpu qungavvigillugulu anaanaalatinguarlugulu qitungaujaq nillerunnangimmat taimaillutu qitungaujaq pigiliramikku ullutamaat takujartunginneq sapirpaa uumajutullu ilerlugu aqarpaklugulu inuk iserpallakpo nalungilaa juat isilerto tavvanujani illaarpait kiinanilu iqqorlugu qiksaangnini uiminu takujaqunginnamiuq

taima uinga ne pekkottulluni oqarpu soqfia a qailerpunga sila nuannerpallaarpu allanul unnuiñarta aqagu unnukkut aippaani angeqarumaarpu uingata oqautifa ati taimenniarta nuliangata tuaverluni akiva uini imermik imigaksamik kuvisiornaammaktorpa taqwaksattinnik puqqainiarit uvanga tuppiq sinigvikpullu pilerissavakka uinga qunguyularluni oqarvigiva simmuyartugu naluvara ivvinangmenneq namungaunissavut aulassavat uingata akiva magdalit kayungersaraluarpaanga aullarniarutta narsamuqulluta uvangali avalaaksartarviup kangerlua iqqarsautigigaluarpara aujami maannakkut sulitikilaunginnattikku sila anorik qangikkaluarpu uingata oqausininaangilait oqatuinalerpu ati taikungalerluk nalunakkuta akunninga atausu qaangerummat aullarpu sila kiaruyulersimavu taimaikkamillu suli ikullaaraluarpu ingeqqagamik avalaaksartarviu nuvua qaangilerammikku kangerluanut pulatilerpu anori angmaqqulerlugu avalaaksartarviu qinngua maqquulingavu kitahani nuvartuqarluni qaqqaruyulingmik akunneqarluni qinngungik tamarmik siuqqamik qinngoqarpu kuyaqsaq nunasinnersaulluni sofiakkut orninniartatik iqqarsautigisimagaluarpaat malingmut meqittarmat ornigumayangat taimaimmat umiakkuviqattiartumut tulagiartorpu neoraigamik ikayortigiqllutik umiassiatik siuqqatigut amuvaat pituqluguru ineramik innaarukuluk oqquangummat ataani tuperpu pigiyatiklu tamaita eqqullugit uvanga nasigiartuallaklanga ungativut qanoq anoraartigimangaat takugiarlugu umiassiavut qayangnaarsornearpara ammalu avatittinni nunaliktaqarmangaat takuyarturlunga joat nuliani oqautifa inutuuninni uvanga qanigiyavuk takuyarturniarpara sorfiap akiva iangiinna utarniarpunga angiqarutta neriyaartugut taima uinga oqaqerami nasikkiarturluni anivuq sorfia uini aniyoq malilaqlugu quliminut majoariartuq takuva lavvalu anoraalualeqqisoq kangerluqluqqagaartuq uingalu majoarami taima niparpuq sorfia sinik sinerpartuarluni uyakterami nuvuarsuk ungataanut siuqqami meqittartumi tautuqtaqalerpuq qaglidiumilluniuk misiksulerammiuk miaqaarsuk paasiva sigjami siuqqatigu imarmut amuyauqattartuq nunamullu uteqqittarluni imarmullu amuyaugaangami ungasiksivalliayuq malingmut uqutitauvakkami upangikkuniu nalungilaat tiguyaksaujunneerniartuq saavinniarturlu taimainnami miksaanut arpalerpu miaqau timaanut maulluni imarmut ulittaugami uqquvuq sakvariarturluni sofia imainnarmut alloraluarpuq qitertitaalerluni miaqarpuq talaalertuq nuyaittigut tikigiarlugutiguva sigjammullu majullugu niviarsaaringuaq einik ukiuqarunarpuq eqqaani uisalluni sivitulaartumik anersaangilaq miaqaq ilisimangilaq suli sofia misiksuq sinnalerpaa niviarsaaraavuq inequnartuq angmaluqtumikiinaqarpuq uluangisinngortuuk aupaluqlutik kayortumi taartumik iyeqarpuq qernertuni nuyaqarluni anersaarami oqarpuq ataataga imarsuutiguva oqangaataqillugu oqarpuq qanorpiva umiattinnut tulagiarturlunuk anuersuusapiva immaqaanuvuukatuma igluanu tulakpuq tamaani utaqqiniaqit ingiinneq uterviginiarpagit sorfia tuppaallersarpaa ataataga ahiniaquk miaqaqialerluni oqarpuq ataataga kisimi ilagivaqa taimaillunga qimagumangilanga qimagumangilaqa kanunga nuvuanu taqqilermat lorlulaaraluarpaqa agiqullugu kisiani taqqitpuq miaqaq taimaa oqarlu

ne soffia sagvingana puppo ne vi onnormullu manijjuktularluni soffia nalulerpo nalungila anoritaima sangitigiyo umiamu taima mikitigiyumut ataviksaungimman immaqasamugo ataata tulaksimalluni agiqarniaqaluarpo agiqarniaqaluarpo miara oqarluni immaqasamugo ataata tulaksimalluni agiqarniaqaluarpo atortati masarpallaaqqivut ikani tupiqarpugut uvattinnut panertuni atiyartorniaqat sofia taima oqarlunilu nuviarsaaqanngua akkingitigutiguva aggangilluni linartut malugivai ilagiyumagaluariqkit ataatamalitikikkuni tammaigunniga sumiittunga nalulissavaanga aullareerami tavvani utaqqiqqummanga yangainnanguarlu angiqaqumavu uimma ataatavitikinniksaaqavisarniarpa pikkungaqaqqamut nasikkami sofia taima oqarlunilu qaqqanguaq uimi nasivvia tikkorpa tavva sofia isumalerpuq nagulli taima anana niviarsaaqanngua tamaaniitsuum anaanangata nalugikkaluarpau sofia isumaksarsiorpalliagami aippanguani aperilerpa naa ananat sumiippa anaanaqanngilanga ataatalu kissermiorpuguq anaanaqilangmiippuq sumigli nanugaqarpisik sofia apereqqippa ikkani tupiqarpuguq niviarsaaqanngup innaaruq ataani tupeq aneruyup oqqutisimayangatikkuarpa inutuugavi tupissinnut tupisillu aneruyup oqqutisimangmagu tupittinnut ilaginiartigut ataatavi tikinniksaata tungaanut uvattinniillutit ataata tikippat ilagilutit tupissinnu kautissavakkit sofia miara tupermennut peqatigilerpa isimaqarlunilu ataataa toqusimakpat nalungilaaqanoq neriunneq angitigiyoq atorniarmagu ataataalu toqusimakpat miaraup naglinnarnersaa iqqarsautigilugu atorpa artorpa pisuklutik miara kingumut saimayunnerluni oqarpuq ila ataata maqimaleraminga tamaaninginnaquvaanga tikikkuni pitaqangikkuma kingoqassavaanga uvange uvattinni ilagissavakkit ataatavit tikinniksaata tungaanut uimalu ataata tikippat nalunarsivigissavaa taimaa uvattinnut aissavaatit tavva sofia tupermut qaglilluni juat aterluni tikiutileqpuq aperiniartu tullu pijjusiqaleqpuq sofia unitpuq kinauna uinga aperivuq miaqanguanguna ikkani imaani amujauqattartuq naammaktorlugu tiguvaqa ataataaguuq imarsuutiguva naulli ilangit ilaqanngilaruuq kisermiorluni tupiqarpuq ataataa namungarsimangmat uingata aperiva umiakulungmi atorluni kanuuna uivaqerlutik anuersuarmut naammaktortaunaqarpa angiqqarniaqaluartuq uqautigiyanga taimaa nunamut taqqinnarpuq juat qiksaalerluni sikivuq iqqarsarpalulerlunilu kiinaa nuannaarpalugunnerluni unanguaq neriuqtuq ataataata tikinniksaanik ivvi qineriaqit tamaani piqatiksaqangimmat ilagiyumangikkaluarpaanga ataataaguuq aullalerami uqarvigigamiuq inutuugmat tamaani nuuqungimmagu iorngainnanguaquuq utorviginiaqaluarpa ayungilaq ilissik tupittinneq qaarniaqittik miaqqa atortangit masapaluit panertunik taarsiriartorpallaarniakkit nulianeqiviaqamiuq nuannaarpalunngilaq nuliariiksivikitsumik immiinnut nalunaeqattautigamik paasaqatigiqlutillu tupeq anoriu oqqutisimayanga ikkani innaarsiup saanganiippuq sofia taimaa oqarlunilu nuvaarsiup timittiangalu tikkuarmat uinga tikkuartanganut miksaanu aullarpuq anuersuaq tavvangainnaq tikiutillarami akuniungittu qasoriyaarpuq tamannanaammaqquppuq taimaittuq sofia tupermiinut isirami iorngiinnaq niviarsaaqanngua atortangit piyalerpait sinigvingmut puormut innartippaa qipittukkannerlugulu ikkumasartuq ikippaa tiiliulerporlu miara atortangit tariungiyarlugit iqoorpait ikkumas

kapanuangan nguang angutiviak saninguangan uyakkan kangan umipuk nyunak kamik takuminyak tumiking miaksuni taima sanimut pisuk kami kapanuangan nguang isukpuk pasiva miakan nguang minyumpayuktuk sokfea kunguyuraksuna kapanuangan nguang isukvea takuyak tukluu isukpuk niversaakan nguang siniktuk kivea daukaksuku sanianut innalaukaluaksuni makitipuk inginnami kurangaksuku ijigilakpa Siniktuk ikkiksisimala kami. Soorluluunikoo ulluminga atukarluqsimangittuq. Ijigillugu nagligivalliatuinnarpaa ataatani pituaninalunangimmat annaimaku. Silartuarmi ilaqarunnertuq. Ataataqarunneermat anaanangalutuqusimangmat. Ataataqangittut nagminerlu inuit allat miaqaringnik tusuniksanganik anaanaqartunik ataatalinnik. Nuannaarutikiniangimmagit. Iglulu iloani meakkat akpalakartut iglakpaluk iglakpaktulluk nuannaarutigiyumaangimmagit immaqa meakkat iglimu isarlutik talertik isaarlugit akkigeerpangmata ataataalallutik alaanaalallutiklu eqqiksisimaneq pelluarutiginiangila aallajuartu tamanna atorunnangimmagu tavvasorfia anersaaruluppu Mereka tu paham betul. Sofia sana itu innamat universal. Uisana ni Sofia kau ngasih aku lekipa seni lekiklu ni tu. Sofia ini udah kami temangat kamu na ilukut aktor tahun nak aktor maruiva. Besoan nak ligu sunat lo atau tiku maruiva. Sofia kaksar kami kanok ilu nak semenik pasi semayun nampok. Temepok kamu na. Pasi yakang nyaktutut marigusuk kami. Soorlurun ni gootiop tupin nyaktu petitangit. Tamakua akkotigit lukit miakaksanganik tuniyahuyuk. Ilaglugu uigi kiksautakakpak kami katungayun nangimut. Tamatuma ni atakaktatiyumalaw kami isimakatigigutigisimagamikuk. Sokfiamik atakarakpuk. Ananangwangata akka panayatigut ingiklatitahuyuk. Kanyunittaru tuniyahunittaru ukpang naksauta. Itungguarpuq iqqiksivaallerluni najeruminarsillunilu utoqqalerutsalu ullut oqumaaliqpata taassuma oqillisartarumaarpait taissimanna uine qujasaramiuq piksaqilaqtatik iqqaarmavait neriguyangal pilluarnartuusimangimmat paniktaaqsimagaluaramik toqusimangmat maannali sorfianalavuq niviarsaaqa niviarsaaqnguamut qungasiagut iqitausimalluni ilaagligutium aqqutigitimikkun nalunaluinnarput tavva aggani patiktippait guutaqilangmiittuq qussavigillugu naniyaminik miaqanngwaamik nunami maani qiviagassaqartimmagu tupinnartuq annaktisimallugulu aqqaguani ullaakkut iqqummarput sulijuattikisimangittuq seqineq innaarukulungmu taliumalluni sulissorfiakkun makillutik atorniartangit nerinartangillu saqqippait sorfia aksun anerlaangavuq miaqa ataatani apeqqutigilaungimmagu suli sanimini kuunnguamik imertarluni imilaq ermilaqlutik tupermini utiramik sorfia aippanngwaani uunartulerutigami unerillutik joat tikittunaruna tikinniarunarsivuq qaqqamut nasikeq nasikkiarturniarannu sorfia atertaangwaani oqautiva anigami tasiorlutiqummut aullarlutik sulukpalaagiarmat sanimini qupanua qungnayukkami aniyortakuva itsuariaruk immaqaapiaqaqarpuq sorfia oqarpuq niviarsaaqanngu itsuartorami maksikpuq nuannaarpalukluni qiviarami oqarpuq taqqama piaqanngwaat sorfia itsuarami piaqanngui angigliyareersimayu takuvait majuarami qaqqamut majorpuk silla anuriqanngila qasusimangmat niviarsaaqanngwaq uyaqqamu ingippuq iqqarsautaqarpaluqlunilu avammuinnaqinerpuq sivitulaartumik ataataga tikisinnaviangila nalunngilaqa ataataga imarsuu tikuva utikkannerniangila taima uqaqami kiinani aggaminut matuva manigasalermat tamarmeqialerpuk Sofia onnikpa, saniminullu ingilluni, yaqilluguluqiyalaqlutik saimmarpuk.

silan nikliwallialluni tavva aippariigni pallulik silau nuannernigani ikpiusularpu sorfiaringua qailiarit angerlarnialerpugut sorfia atertanguani paunartartu qaiquva tikiummat angeqqaavu sorfiaringua puugutani paungani ilulilik sorfiamu tuniva qonguyularluni oqarpu nerniartat sorfia tiugamigi tamuallunilu mamartut angeqqarutta akuttiniarpakka angeqqarami nalunakkuta qulilluaqqaangilerirpu ernginnarsorfiaringua orvalarluni innarpu maqqulluting aasit qulangerpaak ataatavoqatigillugulu tavveqipia aaqqippa sinilluarullugulu kunikpa aittaulorluni uengalerluni oqarpu ataatataarlungalu anaanalarpunga ayungerpalla ayungippallaaqqigassik nuannerivassik aippari immiñnoqiviarpu tavva aksut aqtortaunerartuuq qamuunaquvviorlutik qano oqausiksaqarner naalulerpu niversaaraup oqausiata oqausiksaarutikmagi qiviaqqikkamikkuq sinilereersimaju takuva nipaillutik anivuk matuluqajaksortumik matullugu inimup iseramik nalaruvvigmo ingippu inikiaqtuluarmat sorfia nikuvippu igalaa makperlugu tavvanil sila nillasoriullu najeruminartuq isaavu nipeqangittuq asunganartuq tuppaallernarpu isemaqarpunga paniktaarpuguk joatnipikilluni oqarpu uvangattaartaimaa isemaqavikpunga malugisimagakku sorfiaqarutiksarilaortavuk uvattinnu utermat allamik aqquteqarluni nuliangata akiva ilaa paniktaarilaortattinnu misikitsutigiakku tamattumakkingorngattigut qaummaterpaksuit taqqit qaangiupput piyoqarniartumi sumik tusagaksaqarani niviarsaaringua ullutamaita nuanneriyutuinnarpuq aippari illu sorfiaringua nuanneriluinnarpaak illulu nipeqalaunguittuq nippak tisimagmagu pinguaqatigivaklugulu ilagiyaujutu pilluni pitjusiqalerami ataataalavaksluni anaanaalavaklunilu imminik isimamenik nilliutigivarpait ullu ilangannik niviarsaaringua ungaluinnarmat sorfia qaujitilerpaa qitungartaarama valarnerminik asiminullu piyumakpat isumarsornerarlugu niversaaringua oqarviugami qimaruutiyumakpat isumarsortitaugami tavvangainnaq nuannaarpalugunneerpu nipailerluni oqarpu tavvali uvanga nangminnu najuinnarumagaluarpassi taimanga pisimaneqamitsuk silakiaktulilermiyoq illuukiilligi tasaqaqalerlutik quaqpalerlutillu ullu ilanganik nalunaarviulerpu puliitinit meaqartaana paerillugu tigiwaariniaalermatsuk tavva sorfiakkut nuannaarneraat suurlu isoqangittumu ilingajoq unnukku nerigiaramik oqaluktuarvigissarpaat ammalu maannakkut asianu nuunniksaanik isumanarunnerluni niviarsaaranguaq tamatumiga tukisigami asianu nuutjaaginnerminik kiinanga suurlu seqiniuq nuilerningatu ippuq joat urnikpa qungasiagullu iqillugu tavva sorfia saallugu anaanaalallugu qungasiagu iqippa nuannaarpaluklunili oqarpu ataataga inuut toquyuq nalunngilaqa uumagaluarpat nuannerigaluarpaqa.

on lääkkut sibissä, joka tahtoi pivänneen. No vaan hausia annettu. No napumme paljaisi, kun pasisat sen leon lautu uvikkaammin. Pijaarille oli innoaksi jo minä. Tänne angutti innoa, kun niillä on tillu kuin illuli kaartumme. Paljaisi kutitakaksi malluti ohan lautu. Ja tietäkä lautu ei takua. Kuka haiku jaula oma takukia ja joka maa angakkaa jausumut. Tällemme ollaan kupina suaru siulautumme. Teikun varamme

0: Teemän unabumilla, tämä on takkilla. Takki, seksi juhlalla ei ole kaksi manottunilla takkoa. Nunavumi pyvälle ja juitu sappelleen nakattakas, joka on panna kutuvalle ja sama juillu. Tämä on panna kutuvan innatillu, kun takkoa, että ekalun ne takkoa amisunit. Tämä on pilriä ja kakattaneetun ingilla. Tikusi pallia, tuinna pallia mata. Tainalle CBC kun ikala kun ne dokasti yö triisa kiat soktaas minä nuna vuosi bulletti mi jaan meimit ippassa okakataka kun nala ongat kano panna palliä se mamma ngata amadu taaka panna kuta yö teema pi upalong ei jatsa ma jingmi kia kala amat April 1, 2027 kolongin ningani.
1: Nakok minga si sibulletti me na twinna ukataka ve sibullet me khai six ni takhini aggertuni namminaqsurneq atulerti taula sizo ukharun naqhi susimale qissi tachumunga
2: ila tamna khagli birthday yoman April 1, 2027 namminaqhongne kanu atulerti tauguma nga yanga khagli birthday ala haktu yoman akor uta bilere yugo adjingi tukumana qanaayartikkat pilleriikkat mikkaanut peqojakkai lumikkaanut pillerilluta tamakkualu gavumma toqakku ningaariaqartu peqoterduit mikkaanut taw pillerilluta kiinauyai do aqikimugiaqarningi tama iluleqaqma mihunnik akkoqortugut angumugiaqaqarta taan April 1 nuulangimmat atuinnaugiaqaqumaaqarta takkuik April 1 ulerpat
1: Takualo 85 ninni tui 95 ninno kavamatu hakkunni ikkanai saktiit. Nuna vu kavamakunnu nuulaak tuutnuta me piliribbihalirlunilo. Takua ikkanai saktiit atuinnau vaa?
2: Ila takua kavamatu hakku piliriji kotiki jangi maanna. Uvaptit nua kugalua raptiku. Piliri katikittau jäi naksutiku lukati katikittaksutiku. Hangun ne arvikit taksutikullu kano. Piyomiha arvikit taksukit. Tuni himali jakpo taakua pilarejiit. Tabba kawi haktu ulua gahi kablonatitu job offer. Nunavu gavumakku pilarej yulua ne arvit tabba. Ubba kiinau ja leo ne rai na yakkat. Ubba pilarej karai na yakkat. Kihieni taakua pilarejiit nangminen. Ihumakko ne kangnaak matahuli. Ati leo rai akang na yakluti, ii angyakpunga, nunavu government kutnoa na yakpunga. So taman na au laa tsiartok, October 1 ngongi launingani, taakua mani madjuti, tuinau ya rai akalao mata taman na kano, naa manak hima yugaluak, kihene kawi man nakhiyaningi tuhuli kapillagiin, government toka kutninga tut, nunavu government kutnoa na yakpunga ta.

0: Kyllä, kyllä. Sibi siukaa, että tulee pivän liian. No, mulla on saanottu. No, no, kun me palisi, kun pasit, että se leulautuu uvikkaan, me pisaarille, ne inuaksi jo minne angutti illuudikaan, jo minne uudet niin lautin luku. Palisi, kun titara lautu itäkkoa, kun hukea ja johan, ne ovat angikaa jauja, mutta lemme me ollaan, kun penasuorosi ulautumi. Nani silautui angummi ikkehattumin. Tänä ääniä belärunjo lautu keseeni inuudet niin lautu. Palisi, kun pasit, että se leulautui uvikkaan, mitä lemme uudet luku. Halunne khatoybi milatu takhiulaqtumi nunabummi takko manna panna palle matanutami aulatsilarnemmi nunabut namminatsulerluni angakhatigiinniutu takhiipinga sujuqtutuinnaulertun nunabummi sibulati jan main dan tamatuminga unikaa hanautum takko ngela manna urupanna palle tutahtuit Nuna bukava makutiku sini atuti takkipinga suuruktu naapata kava matoha kunnun aula tauvatunin. Sivulati John Main uhanautu suliku pijat sahtahallarit tohtamani 1.7 million square kilometer. Angini hattuni kava matoha kunnun aula tauvatu. Tämä luo tahkoi nuna bumut aula tau ngaru maanertun. Maana pannapalleen ralautungin.
1: Ami hutti ja mehne hulik pia karatut kiheni kolangi tuut maanna mutikillu tamakua pianik tau hema ja realit

Look good. Also need to success on me yok CBC okay tak tu na ro ta kak fingat ti gut karung ne ovanga Karen piku yak a kik sui yigil lugu isabel katok kak ullumi pinga yuat okay o de gut 14 2026 bigya ro de gin yak ta vot okau si tuking it okare mang ne lugit ammatok tanna inuktitut iliseyuyuq inuit qauyimayatuqanginnit teekane peqqusileqivvigmit nipiliuqtausimagmat tanna nilliatinniarillutigun tanna tauq angayoqqaariyauyuq inuit heritage trust kunnut tamatsuminga pilereanginnit oqhausaqartillugu ammaru parnaautinit kisumi parnaksemangmangaat tusarviginiarlutigu kimmerummit pivalliayuleriiqarniaratta ammattauq nipituqarmit innarmit teekani ikpiarjungmiumit unikkaartoqartillugu nunaukatsianunngaunerilaussimayanganit tusaaniarluta tusarnaakatangniarillutaru tungasuttiarlusi Niklasuro yukatak paliyadaktok tamani ikarungni. Ullumi uyuk. Niklasuro yukilluni kanuingillunilu. Taakua ukarimaa katakdaka. Bigiago tigini agattigu. Ukausi itukingit sivullakpaak ukausik titakaktausi mayuk. Innaktaktok. Inuk sinigumariqtuq iglermuaruni innartepuq. Nanuq inugmit kiigiarigaayuq niaquni uvertikkuniuk innartermiyuq. Inattigayuktuq inuk aullarnialeraangami pequteqqarumagayuktuq nunaringnillu qanuileuqateqqarumagayuktuq inattigayuk. Innartersimayuk. Qamutiik napungaangit tungayuk innartersimavuk. Inattiyuk. Inuk aullarniarluni peqateqqarumayuk nunaringnillu qanuileuqateqqarumayuk inattivuk. Innartuq. Inuk sinigumaleruni iglermiilertuq innarpuq. Ingnaktuq uyaqanngnik aumaakkertasuunik qorsuuyartunik igluktut tigumiarluni taassumaa tigumiartangata ataani qiyuktaat panittiartut toquringayut

kiri guminak tut ilise malutik tak kununga uyarangnit kasuk taktit tilluni auma kirtarningannut ikittinasuktuq ingnakpoq innaartoq qimmiup kingullermi igloa qummoktillugu qattiktumut quiyoq innaarpoq innaartoqtoq innaarummit majoqarsimayoq innaartorpoq natsermit innarmit neriyoq innaartormiyoq innaqtaq nunali nunalignit angeqqariyaujumillu angeyuklerpaanguyoq innaqtauvo inatauyoq inuk aullaqatigiyaujumayoq pileqeqatigiyaujumayorluunni inatauvoq inattarnertoq inuk aullaqatigiyaujumayaraangami pileqeqatigiyaujumayaraangamiluunniit qanutuinnaq iqiasugunnangittoq inattarnerpoq inattarningittoq inuk aullaqatigiyaujumayaraangami pileqeqatigiyaujumayaraangamiluunniit qanutuinnaq iqiasugajuktoq inattarninngilaq kisutuinnarmit pitsuteqqagajuktoq iqiasungnerminut innartariit nunariit aullarsimajulluunniit angayuklerpaartaqarpat innartaqarput innagittut aullartut innarmit ilaqarlutik ilaginngitaqaluaminik innaggirput innarmiutaq soruseq innaroqtoq tukkuminiilluni innarmiutauvoq innarmiktanga inuup sanayanit innartitut sanaugangatut aaqqittiartigikpagu innarmikpaa innarmuartoq nunalignit angiyuklerpaamut upagutiyoq innarmuarpoq innarmuortoq qanutuinnaq silaeqqoq toruni perroaqigunilluunniit perroaqivviulluaqquiyingittumilluunniit taimeilertoq innarmuorpoq innarmuulertoq innaq inutuqaunermut pikkalertoq silaeqquiyumillu uqauseqaqattartoq ileqqusiqalerturlu innarmuulerpoq innarniittoq ittormit ningiurmilluunniit innaujunit najugaqartoq innarmiippoq innarnuarteriyoq inuk neqinit innaunernit piyauniartunik aateriyoq innarnuartoq innarnut upagutsoq innarnuarpoq innarsiut annoraa pequtiluunniit sorussersiutaungittoq innarsiutauvoq innarsisi aglu imartulluni pukkittujaanguyoq innarsisiuvoq nunarjaru innarmut aglugiyaujoq innarsisiungmiyoq tava uqausiittukingit qaqpat atsigingitanginnit uqalimaakkannilaarivunga

ne yapın, ne yutavutun ne ta. Çok bir vah ağır vet. Pekası minna koya uvarağın ne tarun ne. Nalagatu minna koya uvarağın uttugup, idlime angutitigup, pedoğattum. Una uldumi takuyluk tabut. Angekakağın uttug, anguti. Tamanna anuldaksi bimittun amesi uraktad. Anguti. Şuqayma. Pidriyagil aktakar wabut. İlini anna pigiyama. Sakku tabinna rigattigo. Inulduta ilikko sakpun. Imeti bini uninganun. Pikatu innakti uruta. Anguto yutigum. Ilikko sakagaya kamningin natta. Şuqayma. Nigdutin nasukti yagaya kamniyagatta. Tamakkoru. Nigdutin nasumniyit. Kisutuinneen. Ukku jutikseye pidriyat. Pidriyagi yunnagaya kamniyagattigo. Tamanna atuktabinakpun. Idlubi ukku jumiiliktilluta. Tamanna asiuji yabut. Kisungatta inuusi katteyagaya kamninga. Asiuji simadliktabut. Udlumi mutikittigo. Kisiyani. Innatta kautti ammat unikkaattu kappung maddu tabbuna siibisikku chukusiunang mani hanuidugu sikibarautta mani tushaarautta mani kawililautta mani unikkaattu kaumun. Tamana aakki jeeruk siawgaru amma suli. Siukkaima nunavuktaarautugut tamanna pijjutigillugu inuusapput sukappadliatu innammat. Anu aakki jeakunnakajammangaattigu. Inuusik inkattiakunnaq nuqtiaruni kisungavullu sivuniksaqattiaq nuqtiaruti pilriaksamaniglu innauriguti tukisiumanuqtiarujunnarluti inuusiliuqiaqaqaruarnaqattigu sivulerput sivulittinnit innariattinnit taimanna sivunaqartataulornaqatta nuqarliujutigut tamanna asiujisimajavu takkuisimagattigu sunaupa makkuktubut kitungakuluput sivunuksariuttiaqasugiaqartubut innauriguni ajungittiaraammat pilriaksamaniglu tukisiumattiaraammat asuilla ilittisimattiarnaquttigu tamakkuninga pilriyareaqarnerni tamakkua aangayaarnartut aangayaarniillu atunginnertaqiunnaqiaqquummaqin magilluunnit taimanna isumanarmat inuk sivuniksaqattiangillutuuni peqortuq amisut amisunni imminersimajoqalertuq pilleriaksaqanginne pijjutigilluku toqaagaqattiangenne inuusermu pijjutigilluku asiujisimalertugut illattinni amisunik siuqaimma sivuniksaliuqunnernaqattigu ileqqusaqqusakkuluarnikkumu tamanna angiyuaru inuusittin angiyuiyakka qaumattiarnerteet uvanni pitaqarmiyut tamatumnga apertsortaujunnartunni anu inuusinga ingeqqatitaulormanga pitaqamma taqqikkannerunnarlunillu davamakkut marigaqutinginnut inuusuppu suqattausimapu ajulertisausimagatta tamatumnga ingeqqajunnaillistittaulluta nunavuk gavamataadaoqivugut inuusepput angit aaqqiyaaqunnarsiniaqattigu marigartiguullu aaqqiyaaqunnarsiniaqattigu ileqqusitoqarput qanuq inuusiqattiareaqarniŋi qitunŋatta aaqqiyaaqunnermaŋaattigu tamatta aaqqiyaaqiktattiavaulerpuq ilinniaqutiksariaġajaktattiavaulerpuq inuim ilinniartittijjusiqilaurtaŋa mikittiunniŋani sukusiunniŋani innaquppadianniŋanut innaquguni isumaqsuqiaqalernearmiŋmat innauriqunillu atuqumajamini atuqunnaqiaqalaarmat sukusiunniŋani ilittisaupagiittuq inuusiksaŋata atuqiaqarneartaŋani kisuleriyuujumaguni kisuleriyuuluni uumajuqasuktiujumaguni uumajuqasuktiuluni allaat sivulerput ilinniarpi atoqqaarsinnagit annoqaaksersiortuti paunŋaalu pisukluti ilagiit suqusiliyarluti nuliati ilagilluit pisukpaktuvinit

0: annoraak sartiut immini inuiyariaqaqami asiminnu inuutitaunginnami ubaguddikia illumiutaulerluta nunnalinnami utatuinnaulerluta sibuditta pellariaqilaortanganni takkutitauluarnikkumut tamakkua qanuiluurneqivalaortangi qaujiyunnerlutik asiujillutik tamanna angiyoq inuusiktattiavammi amasunni jagaisimajugut jitaduktaukakkittusaalaortaqa ataataqarniittu suliyoq ataataqangittut amisut ilisiajiqalaungimmiyut tamakkuninga ajungittutissaqaluanganni aksuqurnartumeeqattarsimayut aaqqijiagaksartaqartu inuusiut aaqqittiarsimajjutissanganik sivuniksattinni tamanna uvangali imailijumallunga nukariyakka sivuniksariginnakkit kisianil iuvaaksariyakkit inuusiqattiarlut ittaq ajungittiarluti pillerijunnattiarluti immeniglu saputisimajunnattiarluti inuusermini inuusiqaqiguiluarpakka kinguvaariniartakka amisut inuujumneersimammata angajuqqaarilaartakka sakigilaartakka ilippigilaartakka tamakkuninga taimaaktau kinguvaavut sivuniksariuttiarlavut ajungittuulutik immini inuunnajaarunnerlutik quviasugunnerlutik taupani inuunniarmata aksuqunnartor siutuinnaalugillutik pijariaqaqaluarmata inuusiq ilangagut ullumi pijarniittualuuleqatsermani quvianangittullu saqqisaraittuaullutik pigmata aaqqittiarsimanasulluta inuusermi pijariaqaqaluartilluta takiluartumi unikkaallernialeqama tabbungakainnaqunniin unikkaaliorpadiasimajakka taakka saqqigumaartuk seugivut tamatuma inuusiun atortoorlorniganut qanuitaunerilaartattinni unikkaali unikkaat saqqinni saqqilaartuk seugivut akaunaaluppat tamanna pitjutikillugu sivulitta ajunginnerilaortangit tamakkua saqqittariaqarmata ujannami taatsumiga uqaddagumatillunga tbckunnun ammeqtillunga tungasuktitoqqaugama upigijaalugiqattaqpatsi apertuqpalliatillusi innaqijatsinni qanurli inuulaummangaata qanuulaummangaata tamanna teema saqqittumagakku saqqillerpaqa
1: qujannamiillu aksuaru tukisinnartumi uqartuti atuutittiartumillu tukisinnattiartumi uqallakkavi aksuaru qujannarputi
0: qujannamiittaru tabbuavuti
2: taanna David ikkariaruk inuktitut iliseiyuujoq teekani piqqusileqivvigmit kangerlugaapigmit tusarvigisaartavut qujannamiinguyuti David

0: desagomina teroxlone de mare apereyo mare sarlute o qaqqautillute toqqortausema yuttaqqa inui pitoqavinearungi takuyartoqattaqsima yaveneqsi namerorujarpan
1: iloya takanani aruwami amisualui takannaumeng mata aglataema ullorsiutigilaartattinni takanunga takuyartulaartavut katiqsuqtausimayuit qaiquyillutaru nunavutungavikkunni nunavungavammakkunni makunani sivuliortiparungni qauyittitsiarniaqattigut tamajjaha uwattinnu utiqtilaartavut iglerjuaqalerutta unanilu agla American unanginni TV kutauturorsumammigatta unani Smithsonian mi Washington mi inui takanungartitauyu inuyunnersumayukulugaluat taikkua pitoqavinniarui taimaungmata tamajja uqausiqivaktavut utiqtigiaqaqattigu maungan nunattinnun suuqaima piqutigigattigut sivullivinitta pitoqaviningi utiqiaqangmata aglaatusaumayunga inuvinigu sauniviniginnik taima pisimayau yuqarmingman in amisuarjungning tamakkuattaortamajja isumagimmi yavut makua inui piqutivini toqangi inui nunangannuareaqarmata aglaat tabbuna CBC kunaararaqsumammiga qangasaapulu William Tagorna oqallaqtillugu unani avataqmiutaq avataqmi angayuqqaariyaujuq taimannatsiartau pitoqaviniginning Quebec taqqanganinning taqqanganermiutaq saiyavinernin utiqtittiin nasugummingmata uwattitutsiartau taimannaippu kisiani sivullioqaardiqqorpugu uwagut
0: taan tamanna tusaquminattaangmat ittarnisa leri yikkunningaarlutit taannari toqqortausimayutaakkua nutaungittuaruujuksaungmata inui piqutillattaaviningi attersorsimavak qattariwaa suqaimmaa
1: titiqarsimaqattartu nakingaarsima nermangaata nakillupiyauroorsiman nermangaata tamajanarunaitsiarsimaqattarmata ammaru tabbani iglerjuaqalerutta suurlu uqarsimainnerparoorutta iglerjuaqalerlu takisiani tamakkua nutaungittuksaiyait papatautsiariaqarmata suurlu matusimatsiarluti imanna suqatsiaikku teqatsiarluti taimannailaarma tappataanna takuyagaqarviunajartuq iglerjua angiyuarunajarman ilinniarviqaarlunilu toqqorsimalutigullu tamakkua takuksiaujunnaraartuit sivuniksattinni amma suurlu nunavullimaamu taanna atangman qitermiutaksaianiglu kivallermiutaksaianiglu qigirtaarermiutaksaianiglu suurlu takuksiaujuqaqattalaartuq kikkutuinnarnullu taana matuingalaarman ilinniartunullu qimiqquartautsiakkannerunnariarma sivullivineqpuqanuq aulaqattalaarninginning makuninga ilinniarunnattialaarman mata
0: inungno atuutilaartu innuujuksauju makkungnersaillu pitoqavinaarungni takuroorsimangittu takuqattarilaarluti taimiittu innuuraartu
1: agla aqtuqattarunnalaartangit ilinniaru ema unikkaartuqaqattarunnariarmingma innaqutittinnin tamakkunungan ilinniartukulungnu makkuktunut kikkutuinnernut taikungaqattarunnariartut makua pularartiillu tamajja nereugitsiarmiyavut taanna suurlu imaqa nunavut taimannaittoqanngittutuanguserman nunatsiaq ittarnisalerivviqallarman asivuttauq taimannaittoqaurluti uwagulli aakka tavva taanna saqqitainnalaalertaq ammalu ilakkannerumayaqa makuattau nunariit ingminik taimannaittoqaulermingmata takuyagaqarviardiqaqlermingmata tamakkua tavvattaaq sanaqatigiyumalaartavut uwani iqalut nituinnaq suurlu takuksiauqattaqajangimmata nunalignittaaq takuksiauqattaqunnaqajarluti tamakkua sanaqatiginajartavut suurlu uqsortuumi taima Heritage Center taqallarman

0: tamanna yega khungillutigun tavva yega jaikkutaaniarmayuttaan illersua tukeqatsiarlunilu
1: qoyannami
0: qoyannami
2: Tana tusasartavut paakoa saka oka katakartillegu isabeo katokkarmit qoyannami inguyusi

pingasut jaapani siututi motorcycle ammaru ajili oje kugiya budupi katalu bituti guru ta kapinga siututi jaapani si tatlima na duta takana ngautla pegini attatini taunanga tamatuma ukwa kijettagadai uraisa ruunga taana ittu taunanga isoani alut nguna kattaju tungaani tamanga sanagaani kijettamittaugo kijettaugura kijettautlittiakko ingittu aju ittu arumun tamana sijjakaruangari sijjakko ingittuni aju ittu uruannikuma takananga inga kassigia rauttukut aikili iinngutaktillivu udlakkun udlukkun ila udlamaqungittukkun tauna sinaagayanga qanippalittigmat tamannaru atunaartavu qattiqujuiyarluni sunaappa aajuittuunikkum tamaana majoqaqujuiyarsimaraarluta tauna matisugatta tamaanga sinaagayanganuarluta sijjaqilluni uglu sinaagasikautigilluni uttu tamaungaqatta saaruarmat tangmaarluta tappunga nokkana joarugaruarluni saaruagaasummasuli dabbani siniadraorluta qimuksertumillu piqatakagaruagatta qimuksertorli taanna siwunnattini taununnarluni taannattaa dabbani inuksiaqallutigu qimuksikku taununngaana sunniartugaruartaa qaappangummat parnakkaruagilluni audraangutillugu ingiqqassilluta tamannaru atuksaurartuni saakkaruarluni suli atuqunnersigattigu tamaungatsiakuru qanittukulungmut uanmaalungungittumulluni ingiqqalluta maniitsuqsiurnikumut naakkuurnaagisanarunatsiaquyumma tamanna sinaagiyangataru qanigilluniuq ibbuinnaaquyuaaruummat kisiani skiduuttainna lunuk aqqutiksarsiulaukappak lunuk aqqutiginiartavuklu tamanna tuuqpalliallugu piiyarlugu taiman ingiqqannajukkaluaqatta tangmaaqiikaartorluta tamaama taimanna qaujaqaangat ingiqqavaktuta ingiqqaartikuluppakluta qanitsukulungmut maniittorsiurnikumut maniittuarumma tamanna ivuuniaruk suurlumaani sikuluqaqangittumiilluni aulajumiilluni ippuaruisuugummata sikuluqaungittu tamakkua sikuilaaugna ippuaruisuugumma sinaagayanga taimannattauq imminik imanga tamanna angiyuunikumut piyarneritigimmagu sikuni ivuqsuaqattortuaruummat sikuluqaaruullaqaruaqami taiman ippuaruginnut tamakkuari sikutuqartuaqaarui qappiqtuqsimajuaruupaklut imanna sikuti tunutaavinertitu ukiangasoorlu sikuqataarnikuvinertitu taimannatia aqqutiga iluanngittuaruummat kisiani ingiqqalaupillaartuktunu aqqutiksarsiuliqiqqutunu taimanna ingiqqaquluiyaqattuleersimagatta nillasuluartuquluisugarmatu tamaana maatiummat qilamiqulugtu taarsiqattarluni suli taarsingikkaluartillugu taqaluartittaililluillu ilakka lutikkungila inuuqatigalu taanna taqaluartittaililutikku tangmaaqsaarivakluta kisiari akunikallu tamaunaarniaqatta taqakautigiluaqutta piggariqujuktuta akuni aruulitiinariaqarnivu qaujimagattikku taimanna kattumatsiuminisuklunu kisiani aksuquqtiluartaalimallutikkullu ilagu tamauna maniittukku aqqutiliunginnarluta tamanna anigortuumigattigu sinaaqaarugiyangata ilaa tamatuma aulaniillaqiarugiyangata killinga anigortuumigattigu aksut maniqartartaqalaupillaqattarneqsaulerluni sikutuqaaruugaluarluni tamauna maniqartauraupillaa qattukkun ilaa tamaunaaqattariqatta iluannersajuumikkuuliqaruarluta kisiani taana muudisaikortigiyaguk tamanna maniittumu maaujaqujuaruuqattarma akunniga sikui sikutuqaillu tamakkua taanna ajuqsitakataquruujarluni akuniujutigikkanneqattartaarugilermigattikkuk tappali

Ariana ei olisi mun kanssa majava angin kausi jäävättä. Ariana ei isuri nätti ko takana tullu pia vengman. Aksuar Ariana ei lauksen maju tapa isuri lyönyä. Ova David kallu ikpäältin miltä. Unikaalakani. Iitäima tapunga uraisilumaa rauhluta unnoa taissa. Unnaa taista kanani tuturaisilumi kauppangutaaman angikaali lauksema vennu teineru kipinan vaakatiki lauttaka innu. Angikaaluta pivagi jaksimannamata tapani ikpiaatumme kuviaisu kutiki jaakuru jaksumaru momenti lauksema mingmata. Tämänneen jahto kaujikama niilläkki kamannuri akaru uvattinyin nakti tukaanga juukaruami. Tiitu nahtattin angikka kuma tapparinuri amo kootin maa kaapistokko jilluni taasama ilangani. Asila pingua kumi kaapiluri titsili lauksema kama. Tappikani pingua kumi. Ilangani kuni langmi taasama akkuilluta. Mikittyy taun ahtosluku. Tappani. Aguillu taillaa tappika niljak tohtu tiktu taakse manu asko nilja viningani sikutu kaarungman. Kangaarukki on nilja oli lauttu vinnang niljak tohtu tiktu. Tääman näin lilaukse majuku tappani. Taunna sikuinna arutlamman ammaru sikininga tamani aguillu. Kuttiin nahtu ammu akpakunnangitlu nilu kuttisiin nahanilu antikii mitäimanna uijahan kari kattannamman. Unnuangu kaanamil ukkuun ossaku juukku ilisuunguduni. Tamatuma antikii ngitlakitta nga nunatta tauna kitsikijanga. Nunakina sugluudu inuubikina sugluudu nirzutainannun inu nakpadettingitlu ni. Nattama ataasarmi takutlaraawatta nanuullutumingin ataasarmi takuraawluta taimanertsutisiatuak paruijakalaartuu nertsuti qanngittuaruk sikkutuinnaaru ee taima qaajimaruangikkaruartumunikkaartuani qaajimagara aatukkama isulittunnangituinnartakka qaajimane qamariklugu unikkaa aasunnaarama unikkaa taamittu sarparaarmiyanni tainnaru makkutto tappanila nunariigmatago nunari gasaqurui maaluria qattartuarummata parnariraangatago parna qataaguruiarpalluni taanna inuisuttoja taanunngaraangami qikaalukatartsunigik partu taunani taimannailio qattarmat utisigiaraangamigo Maulaktuaruulaarlutik tinguktu qattarmata natsiraangami sungarmiguutunneriyaavakkami taanna inuisutto taimannagutunneriyaagaangami aqiyaqattaanguyarluniu pisukluni qiasimatluni juuyuksaunnerpu angiqaanguyarpakluni taamanna taanna sungakkulu aqiyaqattaanguyarluniu qimaiinnartaauqattaami taunangan ungammut ikimati taavakkalaarluni Taimailiu kattomako udluilanganniko ngas taimana maulireane aramata parnaaji katakuruijana ohtuni parnaktuni ikaju katakluni taununga osigami ikimati taura ohtuni taununga kami maulirangmata kikaaru katakluni takkikaaru ksuni tuko sungamiku tunnekijau migami angikausigami matataannako Aqiya qattaangu yarluni uktaamana taqqiaarukluni lu pisuu yarluni angiqqaangu yarluni. Tappaligu taamana angiqqaangu yarluni taana aqiya qattaangu yarluni uk suyurligu tunittiamini pingu yaaqqatlarluni. Uqqukaatigitlunigu attuittuarummugu taana pingu yigiyanga. Makiyaagamigu qiviarluni unanuarukligu taana. Tappaligu tappanga katagaguru yarluti kisuguru yaay. Tappanga inummin. Pingujikimmigami ugoortaamanna pingujaraangu ukujaraangami kataktuqaguruujarpalluni tappanga inummin imman kisuqaqquijingilartarpa. Sunaappugu tamitsa iluangitsutigiyangit piijarlutin

ingumagiyangal imimmarhutitaarumanaq uqausilerigummut aultiyunartumik taima takkunuga abungaulikillaluaraapikkama tainna inummarii piyaqhuravinigal inqasititaugialoqsimammimat avatakkutigut allaat siniqamik napmaasutik uqausilerijiugunitsianik niqvaqsuvit qiniqsuvit innaaqornaqunutsanuq nakattautigutigitsuvit taanna timingulaartuq timingulaartuq suntsaqallatnagu kiinauraqangituq allaviqangituq pinasuttiqangituq iltaqiyaunaqangituq gavamakkuni piqhuranik alaviqpisaqangituq imminituinnasiaq nuunavimmiu inungit avatakkuni kikkaliqartiqaqsutik nuutsigialoqsimaruit unna aisimaqativiniuguloqsunga katimalivinigatta ilangan nallasimaruq 1984 intaq 1984 mi katimaruvini inruami avatakku allaviqaqpingani ukua taivitiniviaqsi juanasinnaluiyuq jaani aananaaq naalanappaaluk taamusiqumaq tiivi paningajak taakkunani amiakkutuuluktu inuuruni taivitiniviaqsi umiuraqmiuq taakkua niquartausutik ila tikkuatautsutik tatsumiga timimik inqasititsigialoqsimaruuguluat saatuinnasiamut ingitsutik sikutsuyoqtaqallangittumulluuniit paqnaisimaruqtaqanguasarniurangimu sunamik pinisuagaraqtaviningini pinisuaqsuta tapanailliuqatta loqtugut timimmariupiusitsanganik nappatauulitsanganik sanagasuaqsuta taikkua uqausiliginummi qaurimatsiatualuit aqqiqaullaalugmataaqsimaluaqtuviniurugu taitsumaillu pitsaqagalaagani taimailugu taimaittuleqigulitsanik killugu taima taakkua katimautuvinigi 1984 mintait katimaliqnimmata kingullumi 1985 mi sanikiluami sanikilualiaqtuviniit taikkua atinguqaakaiandakka pinasuaqamik atiqta atitsangani isumagasuaqtuvini tatsuma timiqutigi gialanga siliamita amisuni atiuqunnatunik uqaaruviniugunuaguluat unna takutsiasugu takulaururavut sukak sukammik atitsaliuqtuviniit taan uqaaqattalangakku sukak uqaqiangataqa tamaangaina nappaataaviniut nangittuq taikkua taivitikkut asigillu uqausiliginigi paqnaiyaeguviniin sukammi atiqaqumaaqniatiligu timilianga tukitaaqtuviniummata ikeruq akkitautsialaurugu takugatta tatsumiga atiqmik atillaqitsautigiluni tisiigunnarangimigaluaqtugu taikkutuuluta taatsumiga atiqakainnasingimat palaiqaalulaaqma naukkukiaq naqattautaqattasuta sukak narumi uqaaqattalituaqatta tusaqni sivalliatuinnasunilu tukingalu itiyumuuleqpaliatsuni asianip igiqqariqunaisautigigattigu sukammi atiqaqumaaqniatulivisilaruqatta sukammi taga uqaaqattalangasiyugut sukau mitsaanu taanna timmi sukammik 1985 mi isumagiyaviniqmik taikkununga tiliyauqqaasuri nappaqulitsanginaluvinnaqaaqtuvinerniintaq atinga uqatsianiaqmiyaqaluaqa uqaqiangasiyaqa siutitsini rusaqtaudigiangasugu pingasummat uqausiit sukak uqausiliginermut angaruqqauvik inuttitutuinnasia atiqalangaruq qalunaalituuqatnangittuluunniit taanna timmi sanavalliasiyavut taanna illiqiyavuunit piyuviniutsuni ila inummaqinniit katimagiangatuni piyuviniutsuni illiqiyavuuni pitaqaqiali una lageellataviniutsuni pinsuaqta

Runa wobob die Nelke dachte, hat da das gut inne, hat da das ja gut inne. Da er mit der Qua Bier mangelt, so die Kohle, Kohle, Kapitel, Kapitel, Kapitel, Kapitel, Kapitel, Kapitel, Kapitel, Kapitel, Aula jingmi yunga manik ya hendi wilangan anu walang maduwa tulak kapta hiyo wang mut tulak di sugumbi atamani ilikluta tamamik ahiya yunga luaktu luwa kiataikua hiyatiana kutau nattakua iksaktunna hiyatiana uku hikhalingmi nattakunnin takana unga amnialam nasluti taakua nattakun Dam dam da hat hier der über Joni Hungerlach. Da haule jahre da haule in gekocht. Null um wir aktua blut die tun das immer mit haule in am Thema. Da haben da kille gerade blut da helle um wir da haule in die da nach so. Um wir am kommt da da kommt um wir da da jak mit da ko. Amma jo kapier da kommt mir da mal klatto obtinne. Teikäninga kannukeikki manne kovaama. Ajokka tuijalla kunne. No takani konekli vuhukka urudomati teikki nuljaki. Teikäninga ikki manne kovaama. Papi ohjutaan, teimme hyvnäkiä akshallu. Papi ohjuvien akshallu kitaapaksunne. Taule jyjutika teimme uvuhtaani kuin umia. Amma hyvänannan tikinnatta aulajille riblunga inungni teemana takulauhimangislunga. Amma tamakkua tupi tuttu takujari uleksuvillu. Taamna aulajini tuo riblugu. Teemalli taakkua taatatsia kukka rimakti tulluvukia uvaguinna ulu taatatakukkalu. Ananagalu paadlamu takpunga takya katawiyun takpani lakluta imnaphak yuangu lauhto pe katawiluni aulayi tahtakataatam nika yuhto takpikani lakluta ukiangu pluni Iglohang nakin na tilo, aula itang isungilang ano yung ama. Taap ko, inuto na hiwilaw tumutay ka nila. Nung nakataka ka hiwin ito, mahinawa. Nung nakataka ang nasuta. Ananaga. Ino yung naman. Aude ibluma tapko uyobiku nutaanilu yangnilu kani teiko paahu kutak paane katon dasuti ani khami uita halutilu leipuma uyobiu ei makhat luakhme yaimatiu Aude itaaku. Hei makhai wa taatam neuvottin niluktaa. Tajun ammat, taiman ne lohkimummat. Amma. Leipumani tseinau jahtohuli. Taakua kaujin miekka. Inuujun nehtumou. Akkaka. Ukkualu. Ananavu uigilohtaa teina. Uikkaagilohtaa. Atatat siya, taakko. Amma taamna, annulik, anana mania. Takpaani inuujunne ja katavulini paljamme. Takpaani paljiu, me inuujunne katavulini kaujimunginnakku. Taakku atautsiku omata, äkkiuun nahtuvin ja kohtu atatakilun lauhtu. Taimali. Aula itta onne riblunga taakkua enne äsi onne lohta aula ibluit. Ataataga heudu. Ajungi tuulaa mokamia onnaama.

0: ikä juppa nouksuni, ummia kaksuni. Tammukkuni, kaikki ummat itse mea kutsuni. Ja katon huohtuni. Minu tuuli kattaa, ataata maa julikka liian. Ja yksikäti tauksimaa, kun nutaakin jään varuoksuma. Ja minna, kemmi katsia on niille, tuota kuun aulegi luohtaa. Kemmi katsia, pidä valoamata. Näkkiä kettäinä mielen munga, nämua vieraanami. Mikki luorama, päijuksia minnama. Teemme taamna uudelleen ja kimmerli ylöksyni teemme hitamat aina kimmerkallamman. Malikti taamme ylöksyni tuttuni. Yllä malikataan ylöksyä luoramnu. Kimmerli ylöksyä luoksyä tiumata. Hyunamiramnu. Ukaksuni paani kuin ukaraluomman. Tuttu hieman niillä kaiku teikönä kaiku kimmerjahtoa jäniillä. Kimmeriti tauna jäniillä ukaksuni aulajit jahtaa taanna. Teikunga aluamnu. Ukaraluomman. Kimmerit aavaan aluakuni. Tällä luomman. Teipu maule jäniillä kukitaunkin aumangaan. Aatto voi niin nyt jäädä, että kun tuli jatkoit, tulin nyt siellä jäädä näkemiin. Tämä voi voi tulla tarkkaan. Tämä on tikistuu tarkkaan suomi luomalauksen, mutta ei voi niin kaapakka. Kiinko niin kaapakka, jok on näin nahtokahtuja luokin hieni. Ja mennä luomalauksen luomat. Ambalu. Tarkkaan uvinikkuun. Atata villu, jana karito. Villu ei saanut jumia hattaa lampu, hiukaimma, liuakhingani, anaan siakamman. Taptakummiki. Taptakku, tiu, ennärimme, unannu, tänne, atata siakaa. Leipkunani, villu ei saattaa ulegamme, ipivalliang innau jellumat. Ujjirillamme jaga ajuhundia palliailamme jo. Amma nakkahyummik pekati taaslunne. Atatai ananang nakkaläpäng pekati taaslunne. Tamanna kubia nakkivalli ja juhe lohtu inuhimne. Anna kakaliksungalu. Anno aatsiari taliksungalu tiendeisa amma. Tamna uvamnu kubia nalauksima jongi jumik. Taipua ujaupikku anisjakku taakua kuumatuakku ikäjohtajilla ahima jakuinan anijumme imanna ja emma kaiku ulommata.
1: Tämnet sovii saakta uutkaan nang miuta ojok David Ulujukku nikkaatilugu. Tämä kaiman apusila tämna ujuakangman akaikut saakia omaattigu. Taksamo CBCni playu. Saamme kosmipiliulkaumagu. Kojen nämi.